0: 4 un 48 minūtes.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
2: 18.
1: 18.
3: 1, 2, 3, let's go!
2: 5 pie iPhone 18 Pro 18. Septembrī.
1: EHR Kabriķis. Grand Finale!
4: EHR.
5: Martin Garrix and U2. Fireflies.